0: mutambe ni buingiro madada iria u centro
1: ya mbirenge
0: ni are kanere na ngugi ni are kanere na ngugi
1: dai tore de ngombe bai dai ya ko dadi wa ko iko na o kapi Wesu area bote koda.
0: Ayayayayay. Kualete karendi. Kualete.
1: Kato choke. Lakini kuna ala kuenda mbeta wewe.
0: Mbeta hili aja. Ngiritha atefai.
1: Yes.
0: Ukaewa ngiritha atefai ni atothi ya tutigeri antobana.
1: Yes.
0: Todhi oro keki odhi. Star 671 hash box number 1.
1: Na box number.
0: Yeni. Box number 2. Ogopa kitambia gwe riro mono adiuga wa goja ni pangusha yasho bwana. Ko ya anto balinga era anto bangidi mu aka amwere nkwendro kuona dhaidhano sio tuko. Urali ndo dimo era nkwenda kuona ka dhaidhano sio tuko.
1: Dhaidhano sio tuko. Obviously, obviously you see unenda tu kapi. Oeta.
0: Ogwe.
1: Aya.
0: Uraigwa kigo ga kimero kiuga ga tere kalendi. Nkindete na gaga kioro.
1: Kapi dhaidhano unaenda.
0: Dhaidhano sio tuko. Lakini uraigwa kiugo ga kimero kiuga ga nkinde itere gaga kioro.
1: Eka manisha o. Are mbere ka manisha o.
0: Eka manisha te ya. Nkindete itere gaga kioro. Nitukuja ka
1: kioro karuru. Ikioro.
0: Kioro.
1: Kioro hivi.
0: Nukuona maa kira ngombe siye kairwa. Hei itio kandika
1: ti.
0: Ega kindwa. Itera kaga.
1: Itatu. Itatu weyo.
0: Itatu ye ngombe.
1: Yes.
0: Itera kaga tatu.
1: Oh.
0: Nande nkinde. Itera kaga kioro. Ugeta dhaidhano niloka amenya. biashara.
1: Itatu nitawekwa.

Oimbendete kuruga Meru FM teatu na Ken na Kenton News na tukio kio wa mafans yetu wanda kuwe the kutukene na kenana na tuandalea kuanda mtakatara yo yongara vizuri.

ndaya kwidikira ninkado kwidikira nankado sitomba gutoraniria amwe nkado si atonya kwidikira nikuraga na kwidikira watonya nkado ni siuraga kuina inya muno kuona mtu usoka nkado arina kieba kwa unandi twagitumio kirio komba ya gusoka.